seamănă. Oi! Mană bole, bă, săra. Mană bole, mângala. Mană bole, bă, săra. Mană bole, mângala. Muso dalam selimut sila kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba.